0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آج ہمیں آکاش بانی خرچانگ میں محرم کو بشے لیے رہا دوچار رہا کرو ہم رو سوتا برگا لائی جہان کاری دینی کو نمتی آئے کو چھو اس ماں میرا ساتھ دن ہونے سا ہم رو جہاں مسجد کو امام صاحب مفتی مولانا جینو دین وہاں لے ہمیں لائی محرم کی ہو کسری مناؤں چا کن مہینہ ہو تیو بشے میں وہاں لے بگت روپ لے جہان کاری دین ہون چا محرم اسلام دھرما کو سب بندہ پہلو مہینہ ہو جو کی 1447 ہجری تورے آج 1448 ہجری کو 10 محرم یعنی کہ یوم یسورا کو دن آج ہو را اس بشے میں ہم مولانا صاحب لائی کئی بھنی دینے نویدن گرچھو
1: بہت بہت شکریہ کچھ بیان کرنے سے پہلے تلاوت کرنا چاہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القران المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون امنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کیا اللہ کہتا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین کربلا کے سرزمین پر جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین جو سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین محترم سامعین حضرات آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے میں محمد زین الدین رضوی خطیب و امام کرچنگ جامع مسجد آپ لوگوں کے روبرو کچھ محرم الحرام کے سلسلے میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا آج 10 محرم الحرام یوم عاشورا ہے آج کا دن جملہ مسلمانان کے لیے بہت ہی ایک دردناک غمناک دن ہوتا ہے اس دن کو سید الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے جملہ گھر والے احباب و اقارب

اسی دین اسلام کی تحفظ کی خاطر کربلا کے سرزمین پر شہید ہو گئے تھے۔ دراصل کربلا کا واقعہ بہت ہی لمبی چوڑی اور تفصیل ہے، اس کو شارٹ فارم میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے، اور ہمارے جناب اختر حسین صاحب چیئرمین انجمن اسلامیہ یہ آپ لوگوں کو نیپالی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ذریعے سے بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم کربلا کے متعلق نبی صلی اللہ نعت منقبت سماعت فرما لیجیے۔

حضرات، نعت نبی، نعت منقبت سننے کے بعد اب آئیے کربلا کی تھوڑی سی داستان اب لوگوں کے روبرو۔ امام حسین مدینہ شریف میں رہتے تھے، جو عرب کا ایک شہر کا نام ہے، جہاں پر ہمارے نبی پاک کا روضہ اقدس ہے، وہیں پر ان کا گھر ہے، مکان ہے۔ اور کوفہ، جن کے ساتھ امام حسین سے جنگ ہوا، کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو تقریباً 150 خط لیٹر بھیجا کہ حسین، اب جو ہے نبی کے نواسے ہیں، اب آئیے، آپ کے ہاتھ میں ہم لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، اسلامی باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی دھوکہ سے امام حسین کو کربلا میں بلاتے ہیں، لیکن امام حسین سب سے پہلے نہیں جاتے، کسی اور کو بھیجتے ہیں۔ بعد میں پھر امام حسین بھی خود جاتے ہیں تو کوفہ شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو راستہ ہی میں روک لیا جاتا ہے۔ کوفے والے جو یزید لوگ ہوتے ہیں، ان کے سپاہی لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو لیڈر ہے یزید، ان کا کہنا ہے کہ آپ یزید کی بات کو مان لیجئے، یزید کے ہاتھ میں بیعت ہو لیجئے۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کی بیعت کیسے میں کروں؟ کیا بیعت چاہتے ہیں؟ تو یزید چاہتے تھے کہ جو شراب پینا شریعت میں ناجائز ہے، حسین اب کہہ دیجئے کہ شراب پینا جائز ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کو جائز مان لے گا۔ جس کے ساتھ شریعت نے نکاح شادی بیاہ کرنے کے لیے حرام قرار دیا ہے، یزید چاہتا تھا کہ حسین تم کہہ دو کہ سب کے ساتھ شادی بیاہ کرنا جائز ہے، پھر سود، رشوت، انٹرسٹ جو ہمارے مذہب اسلام میں ناجائز و حرام ہے، یزید چاہتا تھا کہ یہ بھی جائز ہو جائے۔ اس قسم کے مطالبات امام حسین کے سامنے میں تھا۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ہیں، میں اس کو کبھی جائز قرار نہیں دے سکتا۔ اسی بات کو ان لوگوں نے منوانے کے لیے امام حسین کو جہاں پر راستہ روکا تھا، 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک ادھر ادھر بھٹکاتے رہے۔ پھر 7 محرم کو امام حسین کے لیے پانی بھی بند کر دیا گیا کہ آپ کو کھانا پینا پانی بھی نہیں دیا جائے گا، اور اس رنگستان کے میدان میں، اس تپتی ہوئی دھوپ میں، دودھ پیتے بچوں کے ساتھ امام حسین نے 8-9 دن تک ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے، پریشان ہوتے رہے۔ اور یزید کی طرف سے یہی مطالبہ تھا کہ حسین، یا تو ہم لوگوں کے ساتھ آپ جنگ کیجئے، جہاد کیجئے، یا تو پھر آپ میری باتوں کو مان لیجئے۔ امام حسین نے ان لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بالآخر 7 محرم کو پانی بھی بند کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتا ہوا بچہ، وہ بھی تڑپتا تھا، بلکتا تھا، روتا تھا، لیکن امام حسین صبر کیا ہوا تھا اور اسلام کی باتوں کو، اسلام کی عظمت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد 10 محرم کے صبح، جمعہ کا دن، امام حسین نے فجر کی نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد جو 72 لوگ تھے، یہ لوگ، اس میں بیوی بھی، عورتیں بھی، بچے بھی شامل تھے، بوڑھے لوگ بھی تھے، اور ادھر جو یزیدی لشکر تھا وہ تقریباً 22,000 سے اوپر ہی تھا۔ سب کے پاس تلوار، ڈھال، نیزے، ہتھیار، سواری، گھوڑے وغیرہ سب تھے۔ امام حسین کو کہا کہ آپ یا تو ہم لوگوں کی بات مان لیجئے، یا تو پھر آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔

0: جب اس طرح سے امام حسین کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اب امام حسین کربلا کے سرزمین سے صرف اس کا ایک ہی بیٹا جو بیمار تھا حضرت امام زین العابدین، وہ بھی جنگ میں جانا چاہتے تھے لیکن امام حسین نے اس کو اجازت نہیں دیا، صرف کربلا کے سرزمین سے امام حسین کا ایک ہی بیٹا امام زین العابدین واپس آیا۔ آج 1400 سال گزر گئے۔
1: جن بیلا دسیں محرم جب یزید پہلا امام حسین کو ٹولی ماتھی آکرمن گرے، انی آکرمن کا جواب دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ جنگ کو میدان میں جب اتریے، گھماسان لڑائی بھو، یزید دیکھو اب ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روکن سکتے، وہاں ہتاش بھو سب جنا، کسری ہمیں انہیں شہید کرنا، کسری انہیں ہمیں پرست کرنا بھنے پرشن راخت خیری یزید نے تی کچھ کرے۔ اب ایوٹے جب چھ آپ سمے میں نماز پڑھنا جانے تیتی بلا نا تمہارے انہیں شہید گئے بھی مت سکو تم نو ار بلا تم سکتے سکتے کن ہاتھ لے بھنے پرست ان کو سینک راخت خیری، تصے پرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب دشمن مردے مرد مرد گئے۔ جب جمعہ کو دن جوہر کو نماز پڑھنے کو نمتی وہاں گھوڑا بڑا اولی لے پچی جب نماز پڑھنے تھالوں بھو، تیتی بیلا پہلا سجدہ وہاں نے جب زمین میں گرنو بھو، تیتی بیلا یزید کو تیو سپاہی انہیں دیکھو یتی بیلا نہیں انہیں ہمیں شہید گرنو پڑھ نہ ہمیں پھر جتنے سکتے ہیں، تیتی بیلا نہیں وہاں کو گردن لائی دوئی ٹکڑا پارے، انی وہاں کو تیو ٹاؤ کو بھاڑا میں لگے گھماؤن تھالے۔ آج تو یزید کو تیتر بگڑ منچے تھے، آج سنسار میں یزید کو نام لینے منچے ایک جنا بھی تب سنسار میں دیکھنے، تر آج اسلام کو راہ میں چلنے منچے سنسار بھولی نہیں تبھی پاؤن ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن پرکار وہاں کام کرنے بھائی آپ شہید کرنے بھو تو سراہنی اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد تو ساتھوں کرو ہو رو دو چار کچھ مولانا بندی سے آگرہ کر۔
0: جی بے شک، کربلا کا جنگ جو ہے یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہی فاسٹ اور یہی لاسٹ اگر دیکھا جائے تو امام حسین نے جو جنگ لڑی تھی یزیدوں کے ساتھ میں، کیونکہ ایک طرف صحیح تھا دوسرا غلط تھا، تو امام حسین خود کو اللہ کی راہ میں شہید کر کے صبح قیامت تک کے لیے دین اسلام کے لیے پرچم کو بلند کر دیا، کیونکہ ایک ہی آدمی امام زین العابدین جو وہاں سے بیمار ہو کر کے واپس آئے تھے، آج پوری دنیا میں امام حسین کے چاہنے والے ماننے والے ان کے وارث ان کے خاندان کے لوگ ملیں گے، اور کربلا سے 22,000 یزید واپس گئے تھے، پھر گھر میں کتنے تھے